Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Det var Liz Baxter vi hørte der med Jeg må dra av sted. Da har jeg plukket fram en melodi her med gruppa The Sweet, tidlig 70-tall, og da hadde de en låt som heter Funny Funny.

Det var The Associations vi hørte der med Time for Living. Da skal vi fortsette med Jack Daly, og han synger Don't Start a Wandering.

Det var The Monkees vi hørte der med Pleasant Valley Sunday. Da har jeg plukket fram en artist som heter Martika, og låten hun fremfører heter Toy Soldiers.

Toy Soldiers med Martika. Og da skal vi fortsette med Kari Ann og Rigmor, og de har en låt som heter J-Lo's Boy. Og så avslutter jeg med Kirsti Sparbo og Tro på meg, og med dem så sier Johan Bergan takk for i dag.

Det skal bli gamle låter nå, ordentlig gamle låter. To fra 1958, en fra 1957. Og jeg skal starte med et par tvillingbrødre, Carlin Twins, og deres desidert mest populære sang eller plate. When er titlen?

Velkommen til programmet Ønsketimen her fra Radio Modum. I dag har det blitt tirsdag 19. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en vanlig hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa som du kan skrive til er post@radiomodum.no. Starter med One Direction her med Story of My Life.

Da det en stor glede å ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanal. Per Arl Andersen heter jeg, og så skal få lov å være med deg i de neste 55 minuttene. Velkommen ombord skal du være til Musikkekspressen.

Ja, det var en festblanding med DDED. Og det ikke fyrskam, det absolutt ikke. Men vi skal over til FR David, og melodien Words ligger klar.

det var fadderi fadderadi. Vi skal til udødelige Rolf Wesenlund og Harald Hedde Steen. Og vi skal ha en tur til tannlegen, skrekk og gru. Det i hvert fall dit vi skal. Her Rolf Wesenlund og Harald Hedde Steen junior.

0: Bilen går bra om dagen.
1: Har noe sånn.
0: Det er helt. Ja, typisk. Det er ikke denne nattkulla som vi har nå om dagen i november. Veldig nattkulla. Så har disse kjølige nettene og disse varme dagene. Så får man denne veldige kondensdannelsen der. Og så har jeg satt i nøkkelen i den siden av bordet sitt i bilen. Så det var det som startet. Volvo Sonett har 6 forgassere. Den har 6 forgassere. Jeg la båret gå, Har ikke 2 forgassere, den har... Har de hørt om rotfylling av visdomstenner noen gang? Den er italiensk, ikke sant? Ja. Søster, da gjør vi klart rotfylling her. Da binder vi armene hans, han får opp disse. Skal jeg få 10 amalgam og 40 marsipan? Ja. Volvo, sånn, den er ikke svensk, den er... Akkurat, det er det. Takk, da var det alt for i dag. Da kan de bare spytte ut. Og da tar vi neste time her. Kan vi jo ta søndag morgen 17:30.
1: Nei, det
0: passer bra, det. Ja, takk, versjon
2: neste. Dette er Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

Om det skyr over, sang Tor Endresen der. Vel, vel, vi satser på fint vær. Men vi skal til Rune Rudberg. Og det ikke veldig ofte jeg har med den karen, men han har en melodi som jeg har blitt veldig, veldig glad I. Og det en melodi som heter When You Smile. Og den skal du få her, hadde jeg tenkt rett og slett.

0: Ja, Oswald, hallo.
1: Åh.
0: Hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, det er Oswald.
1: Du, Kokol.
0: Oswald.
1: Det er Stutum.
0: Nei, hallo, Stutum.
1: Ja, du, kan ikke du gå ned noen decibel nå? Bare dempe et par hakk.
0: Jo, kan jeg gjerne det. Hvordan det?
1: Åh, jeg stirrer med det pannebåndet i dag.
0: Har du vondt i hodet?
1: Dagen grei med tenkeboksen.
0: Ja, men hva har hendt nå da?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hjemme hos deg også.
0: Ja.
1: Det er 18 i dag, 18. mai.
0: Ja, jeg klarer for det. Så du feiret 17. mai altså?
1: Åh, frit og litt. Men du, 17. mai er 17. mai, vet du, da må den strekke snorene skikkelig.
0: Ja, det må jo feires det.
1: Ja, du, Kosmold, det der har jeg hatt i meg helt fra jeg var barnsben, altså.
0: Ja.
1: Nasjonaldagen, det er lykken, vet du. Det er liksom noe hellig.
0: Ja, du liker det, altså. Ja.
1: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steder i hagen og pusser båt og maler og pyter 17. mai. Men gidder ikke kaste et øye på barnetog engang, vet du.
0: Nei, men det er ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
1: Du, ja. Der er jeg fast tradisjon.
0: Ja.
1: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som i 17. mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
0: Nei vel.
1: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn i blod for han er liten, vet du.
0: Ja.
1: Du, der kan vi vente en, ja, 2-3 timer, kan jeg tenke meg. Det kan hende han blir litt trøtt og jeipet av han, vet du. Da slenger han seg bare ned på fortauskanten, putter jeg flagget under rumpa på han, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tilbake og sånn. Men du, da er han i fin trim når toget kommer.
0: Jo, men står du der, eller står du der så lenge, selv om det er dårlig vær, og...
1: Det spiller ingen rolle, jeg har med solskinn på flakong, jeg, vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
0: Ja,
1: og samme hva slags vær det er, altså, når det toget kommer der,
0: ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta i spissen. Musikk og greier, vet du, da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være stemningsfullt, det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har, hva det prospektkortet?
0: Ja, det
1: men du, Korsmål,
0: ja.
1: Det der, det er jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det er jo vi norske som skal slå ut armene, ikke sant?
0: Ja, det er vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, altså.
0: For all skurven?
1: Det,
0: ja.
1: Rundt der jeg stod, var det 3-4 pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja,
1: Han sto der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja, men...
1: Sto med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo få lov
1: til. Jeg måtte gå en runde med den, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet den unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt, det.
1: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Det fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Åh, hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke det.
1: Det begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, likhet til brorskap og frihet for alle, stygt å være slem mot Gulemann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men de der gutta der, dem skjønner jo ikke noe av 17. mai, dem, vet du.
0: Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har av Fjord og Fjell og Vergland og Bjørnson 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det er jo, ja.
1: Du vet, der svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg er helt på tuppa.
0: Ja.
1: Nå 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Du, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der vesle prinsefjerten og han der...
0: Håkon Magnus.
1: Ja, akkurat. Ja. Du, det er jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det er helt koko at de stenger pol i dagen,
0: jo, ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to kroker av sågaren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uåda dato.
0: Ja, men...
1: Det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men det der er Fjosmo, det med disen 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grei på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det
1: er... Norge for
0: Norge. Du, Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, du.
0: Morgen da.
1: Ha.

Ja, sånn kan det gå. Det ikke bare bare. Da må jeg repte litt. Hva kalles et grafisk symbol, en figur eller kombinasjon av tekst og bilde, som for eksempel representerer et produkt eller en bedrift? Er hoggorm et reptil? Hvor mange ganger har Norge vunnet OL-gull i håndball for kvinner? Hva kalles den delen av samfunnsøkonomien som behandler de totale størrelsene i økonomien? Hva kalles Danmarks flagg? Da må vi ha med noe nye. Hvor i Norge ligger Kjelfossen? Hvor i Norge ligger Kjelfossen? Hvilket år deltok Jahn Teigen i den norske finalen med låta Optimist? Det gjelder jo Grand Prix-finalen, dette da. Og så en til lignende. Har melodien La meg være ung deltatt i den norske finalen? Det gjaldt jo norsk Grand Prix begge to da. Da tar vi Jens Bukk Jensen, Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé.

0: Det er så kø på telefonen I dag at jeg rekker jo nesten ikke å snakke med alle. Men sånn det noen ganger. Hvilken frukt kjent for å være en god kilde til kalium? Hvilken råvare eksporterer Norge mest av? Så var det stupetårnet som ble så mye dyrere enn planlagt. Hvor det? Hvor ligger den blå lagune? Hva heter den minste staten I Europa? Så skal dere få en nøtt til. Hvilke type nøtt brukes til å lage marsipan? Nå har jeg med en lytter. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja. Hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg, men jeg må høre navnet ditt, vet du.
1: Ja, jeg heter Leif Rakkestad.
0: Heter du det, du? Ja, men det var koselig, Leif.
1: Ja.
0: Ja, hva det du kan da?
1: Nei, jeg kunne nesten alle hørt du spurte om, men jeg får ta den eksportvara våre, da.
0: Ja.
1: Som fisk eller laks, da.
0: Ja, visst det det. Du jo fisker, så dette visste du vel.
1: Ja, da.
0: Nei, men så koselig.
1: Det er ikke sånn laks som vi får I Hokksund, det sånn penselinlaks vi sender utenlands.
0: Ja, det det, ja. Akkurat. Ja, ja. Men det? Det bare oppdrettslaks?
1: Det bare oppdrett vi sender av gårde, vet du. Det ikke sånn kremfisk som vi kan spise her I Eiker og Vodum.
0: Ah, ja, ja. Da lærte jeg litt I dag også, da.
1: Ja.
0: Du ute og kjører, eller?
1: Du, vet du hva? Jeg startet opp en gammel lastebil her som jeg driver og reparerer på, så den var FM-radio, og da satte jeg på Radio Modum for å se om den virka, og da hørte jeg masse spørsmål, og da tenkte jeg, dette kan jeg svare på.
0: Og så hørte du at det var meg, eller?
1: Ja, det hørte jeg. Jeg synes det må være gærent, ikke?
0: Og det var det.
1: Det var det.
0: Og det var det. Jeg husker at Maren, ikke Maren de, men den andre Marna mi, hun hadde sagt til mora si en gang, de var ute og kjørte, at det så rart å høre bestemor på radioen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå ikke bestemor av de da, men vi ganske nære.
1: Ja da, ja da.
0: Ja, men det var hyggelig.
1: Men vi er ikke inhabile i den der konkurransen her for det.
0: Ikke det helt tatt. Og nå kan det hende at du ligger an til å få et jubileumskrusløv. Vet du det?
1: Ja, det hørte jeg, så da sa jeg at hvis jeg får det, så kan jeg sende med deg.
0: Oi, da var jeg betrudd til det. Det var ikke verst. Takk skal du ha. Da skal vi gjøre det sånn. Takk for du ringte.
1: Ja.
0: Ha det godt da. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Det var koselig. En ny innringer, og I slekta til og med. Ja, sånn var det. Men da må vi trekke, da. Ja, det kommer Kurt Foss og Reda Bø kommer, og da kommer Ronny inn mens de synger, og da det trekning. Så da må dere skynde dere å ringe til Ronny.

0: Da har jeg fått besøk, Anne Ronny.
1: Hei på deg.
0: Jeg håper du har hatt litt mer å gjøre enn meg.
1: Ja da, det ble 20 riktige svar her på lufta, eller det... på lufta i telefonen i hvert fall.
0: Ja, ja, men det var ikke så gærlig det da.
1: Nei,
0: men jeg har hatt det veldig stille og fredelig.
1: Ja, han som vant kruset da, det var jo et morsomt da.
0: Det var morsomt.
1: Og slektning også?
0: Ja, det var...
1: Og navnet hans var?
0: Leif Rakkestad.
1: Gratulerer med 10 års jubileumskryss. Kan hente seg på radioen.
0: Nei,
1: eller
0: han,
1: at du tar det med.
0: Jeg hadde fått blitt betrudd å ta det med.
1: Ja, det er ikke dårlig.
0: På lufta.
1: Det var hyggelig at han fikk inn en radiomodum på en gammel FM-radio i en lastebil. Det
0: ja,
1: var stilig.
0: Ja, og jeg sier til en Henrik, han har ganske mange gamle lastebiler og busser.
1: Da kan du høre på radio.
0: Men det var jo moro at han akkurat fikk det på nå, da.
1: Kanskje han får det i alle bilene
0: men,
1: der.
0: Ja, det gjør han. Jeg har jo glemt svar som var
1: Bare gi noen svar, du.
0: Ja. Det grafiske symbol eller figur og alt det, det var en logo. Men det var ganske... Og reptil er... En hoggorm er et reptil. Og 3 ganger har Norge vunnet OL-gull i håndball. Det var i 2008, 12 og 24. Og så var det den delen av samfunnsøkonomien som behandler de totale størrelsene. Det var makroøkonomi. Det var et rart ord.
1: Ja, jeg er ikke noe ekspert på økonomi, nei, jeg er også det.
0: Nei, ikke så stor økonomi i hvert fall.
1: Nei.
0: Men så kom det et lett da. Hva kalles Danmarks flagg? Danebrog. Og hvor i Norge ligger Kjelfossen? Det er ved Gudvangen i Aurdal kommune. Der har jeg vært. Og hvilke år deltok Jahn Teigen i den norske finalen med låta Optimist? Det var i 1989. Og La meg være ung var i den norske finalen i 1964. Og Torolf Elster var kringkastingssjef i fra 1972 til 81. Hepatitt er en betennelse i leveren. Og så den minste staten i Europa, det er Vatikanstaten. Den blå lagunen ligger på Island, og det dyre stuptårnet som ble enda dyrere enn planlagt er på Hamar. Og den frukten som er kjent for å være en god kilde til kalium, det er banan. Hvilke type nøtt bruker vi til å lage marsipan?
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Det er mandler.
1: Ja.
0: Ja, da har vi vært igjennom det. Og du hadde, sa du, 20
1: på lista i dag.
0: 20 svar. Da må vi ta nummer 14.
1: 14 vinner den fine grønne duken. Nei, duken. Jeg sitter og ser på duken, det og det er håndkle.
0: Det er et håndkle, kaller vi det.
1: Det er fint duk her og i filt, men også det er
0: nesten samme grønnfarge.
1: Hit er det både med Svenneforening.
0: Ja.
1: Mørkegrønn, eller... Jeg vet ikke hvor stort
0: det er. Jeg kaller det flaskegrønn.
1: Ja,
0: det står
1: inni
0: ikke,
1: deres sted.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det er et alminnelig størrelse, tenker jeg. Sånn,
0: ja, vi har ikke pakket den opp, for den er så fint pakket.
1: Det er ikke badehunkle, kan man si.
0: Et vanlig hunkle.
1: Vanlig hunkle, og hvem sa du nummer, sa du?
0: 14.
1: 14, ja. Da er det Sindre Nilsen som er den heldige vinneren i dag.
0: Oi.
1: Gratulerer med hunkle.
0: Da får den lang tur for
1: den
0: å få
1: kjøre,
0: seg et hunkle.
1: Den får busstur, hoppes i busstur. Vognetog vi sender det med vogntog alt jeg får si, med posten og, eller postnord, eller.
0: Men da må vi jo få en adresse å sende det til.
1: Vogntog skrev jeg her og... da vet du det.
0: Gratulerer Sindre Nilsen med et fint frottehåndkle.
1: Ja.
0: Og da må jeg takke deg, Ronny, for jobben din.
1: Helt gjør den det.
0: Og Henrik. Og takk for meg, Gerd Rakkestad.

pusse opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Det var gruppa Hjerteknekte med Min morgendag.
1: Det er tid for en værmelding.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: da skal vi få høre hvem som er heldig vinner av 500 kroner.
1: Hallo. Hei, Anita Bakkene. Nå det jeg som er heldig.
0: Nemen, nei.
1: Nemen, nei.
0: Hvilke bingo du tar? Nei, hvilket tar du bingo på? Ikke 14. Ikke hvilket bingo har du tar på?
1: Nei, ikke sant akkurat. Du skal ha kontrollnummer da.
0: Nei, jeg vil gjerne ha hvor blokka kjøpt først da.
1: Ja, Kiwi Strandgata. Selvfølgelig må du være den.
0: Ja, veldig enkelt å ha så kort vei.
1: Ja.
0: Også kontrollnummeret.
1: 33253.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: Det 9, 19, 49, 56, 82, 14, 27, 52, 61 og 71.
0: Den helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var da bingo på tallet 14. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da går vi på 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 51. 5... En. Sju, ni.

0: bingo.
1: Da er jeg spent på hvem som har bingo på 16 trekk. Hallo?
2: Det er Linda Rød.
1: Det er det, ja. Har du, hvilket tall har du bingo på?
2: 26.
1: Ja, da skal jeg skrive opp. Hvor har blokka kjøpt?
2: Kopen i Hjertus.
1: Ja, sånn. Det går ikke så bra med skrivene I dag. Og så kontrollnummeret.
2: 32807.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: 17, 26, 35, 49 og 89.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Takk skal du ha.
1: Det var hyggelig.
2: Ja, det.
1: Ha det bra. Da det bingo på 16 trekk, så skal jeg lese henne, men jeg tror ikke Linda står I papiren hvor jeg skal dobbeltsjekke. Men da, enn så lenge, så det hun som leder. Og det var da bingo på tallet 26. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall, det 13. 1, 3.

0: kommer det en ny vinner inn I studio. Hallo.
1: Ja, hei, det Mette Kari Rasmussen.
0: Og hvilket tall det bingo på?
1: 24.
0: 24. Og hvor blokka kjøpt?
1: Priks på Krødalen.
0: Og kontrollnummer?
1: 18327.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: 13, 24, 32, 42, 62, 3, 36, 54, 63 og 80.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var da bingo på tallet 24. Jeg har ikke lest noen tall etter det, så vi går videre til tre rekker og 1500 kroner. Neste tall, det 83. 8, 3. Tjue sju, to, sju,

0: 29, 2, 9.
1: Bingo!
0: Da skal vi dele ut 500 kroner. Hallo!
2: Hallo, Ann-Kristin Gulliksen.
0: Neimen, du har bingo på tallet.
2: 29.
0: Skal jeg beskrive navnet på nytt? Det samme blokka, så den har fortsatt kjøpt på bunnpris, eller?
2: Ja.
0: Ja.
2: Samme kontrollnummer, da.
0: Ja, det 29, 2, 68. Da kan du lese den rekka med tallet 29 på.
2: 14, 29, 33, 64 og 74.
0: Helt riktig nok en gang, og du var alene, så da plusser vi på 500 kroner vi.
2: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
2: Ha det.
0: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 29. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, og kveldens jackpot-tall, tallet nummer 10, det har heller ikke kommet enda, så spenningen er til å ta og føle på, som de sier. Men da ønsker jeg alle riktig lykke til, så spiller vi om 3 rekker og 2000 eller 30 000 kroner. Neste tall ut, det 25. 2, 5. Sju, fem.

Velkommen til programmet Ønsketimen her fra Radio Modum. I dag har det blitt tirsdag 19. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en vanlig hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa som du kan skrive til er post@radiomodum.no. Starter med One Direction her med Story of My Life.